0: ti ku ba re. A zu ti ki chi ne ya zu ma re be.
1: Ti bi ja ya ka ni na. Yo bu ko chi. Ko chi da.
2: Ko chi da. Na zu ke ba cha du a.
3: Ko chi tu ku min du.
2: A ra ka ka se ba. Se ku ku min du.
3: Nghe xin na, khi đi mà xin nè tên gì sang ngã chì rì. Lò là xu thu bè chì là, sang ngã tế lè gà chì gà chù chì,